o se be bala ke a fetwa ke sa tswana le paseng ga itse di ya lefuli ka moe ke ja thola ke hlapa ka mmakisa ke tsebe le uika moa tshobot ha se ye le tsena ke hlaka futsa ke shejwe ka mahlo era hera ka le bot ke hula nya ku ya madala le mola bona nka nna ka o lethela o di motla khutlana ha o wela goma ha le di gandi lukile